0: Rádio Košice
1: 91,7 a 106,9.

0: Človek túži zvládnuť všetko sám, no vtedy rozbije sa ako porcelán, ako ja.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Poprade Tatrách.
1: Na 91,7. Jediný

0: keď po mňa prišiel jediný novinár, čo smie ísť bližšie.
1: Počúvate Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice.

ten Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdiaľ v šatách má prach.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie.

0: a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: titulky s Rádiom Košice.
1: Slovensko je kúpeľnou veľmocou. Košičanom najbližšie kúpele sa nachádzajú v Štóse.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Heart sme si hrali z Rádia Košice na toto skoré sobotné ráno. Takto krátko pred 7:00 začíname naše víkendové vysielanie a začneme ho samozrejme prehľadom toho najaktuálnejšieho a najdôležitejšieho zo spravodajstva. Ale ešte predtým sa naladíme hudobne spoločne so skladbou Afterlife.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Zolnajová chce byť starostkou centrálnej časti Košíc. Zapletalo vás ďalším víťazstvom v Diamantovej lige. Dnes nás čaká horúci deň do 34 stupňov. Je 7 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Svoju kandidatúru na post starostky Starého mesta ohlásila miestna poslankyňa Renáta Zolnajová. O funkciu sa uchádza za koalíciu strán SAS, OKS, DS, ODS a Nova. Za dobré východisko označila spoluprácu s viacerými poslancami mestskej časti.
2: Spoločne sa 4 roky snažíme podporiť obyvateľov, aby mali vynovené vnútrobloky, bezpečné ihriska, verejné priestory plné zelene a zabezpečiť im služby, ktoré samospráva má na čo najvyššej úrovni. Avšak narážame na to, že bez zodpovedného vedenia, ktoré spolupracuje s poslancami a nie s nimi bojuje, sa tieto služby obyvateľom dodávať nedajú včas a o kvalite sa dá diskutovať.
1: Viac sa dočítate na portáli košiceonline.sk. Počas tohto ročnej kúpacej sezóny zmonitorujú viac ako 80 prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie. Pred začiatkom sezóny bola povolená prevádzka 2 prírodných kúpalísk a 181 bazénov. Ďalšie sú v príprave na prevádzku. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
3: Pri kontrolách preverujeme nie len čistotu areálov a stav bazénov, ale aj vykonávame vlastné odbery a analýzy vzoriek vody. Sledujeme dôležité chemické, mikrobiologické a biologické ukazovatele. Na vybraných umelých kúpaliskách sa zameriame na cielený monitoring prítomnosti AMEP. Ide o bazény a kúpaliska v zariadeniach, pri ktorých možno vzhľadom na ich charakter, prevádzkové podmienky alebo predchádzajúce zistenia predpokladať vyššie riziko výskytu AMEP.
1: Kontroly budú vykonávať pravidelne každé 2 týždne. 19 štátov Európskej únie vrátane Slovenska vyzvalo na zriaďovanie návratových centier pre nelegálnych migrantov mimo únie. V spoločnom liste, ktorý iniciovali Dánsko a Taliansko, žiadajú Brusel, aby sa zasadilo dosiahnutie dohôd so štátmi, kde by centra mohli vzniknúť. Hormuzským prielivom prešlo vo štvrtok 25 lodí, najviac od polovice apríla, ale stále iba pätina prevádzky oproti obdobiu tesne pred začiatkom vojny proti Iránu. Irán pritom už potvrdil postupnú obnovu plavby v prielive. Ema Zapletalová zvíťazila aj vo svojom štvrtom tohtoročnom vystúpení v Diamantovej lige. Na mítingu v Dohe zvíťazila v behu na 400 metrov prekážok s časom 52,30 sekundy, čím zlepšila svoj svetový výkon roka, rekord mítingu aj národný rekord. Zapletalová vedie v celkovom poradí disciplíny s plným počtom 32 bodov. V Dohe prekonala aj rekordy Mateja Tóta a je tak najlepšou v histórii Slovenska. Dnes nás čaká malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, bude veľmi teplo a lokálne aj dusno, 27 až 34 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove 19 až 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné sobotné ráno vám želá Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

počúvate frekvencie Rádia Košice, z ktorého nám zaspievali skvelí Backstreet Boys. Ako ste počuli, za správy je tu dnes Baška a od mikrofónu vás pozdravuje Barbara a spoločne si užijeme tento víkend spoločne s informáciami, ale samozrejme aj dobrou hudbou. Z playlistu nám už teraz nasleduje Ava Max.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60-gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!

0: Girls a jeho American Girls sme si hrali z Rádia Košice a teraz už meníme hudbu za dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodové ráno prejeme aj na bratislavské cesty. Vodičov upozorňujeme, že Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetopluchovou čiastočne uzatvorená z dôvodu prác a ulica pri Mline je od dnes tiež uzatvorená až do 22. júna. Na Belopotockého prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami a na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, tuto riadi semafor. D4 je uzatvorená od Jaroviec na D1 v smere na Trnavu. Uzatvorený je aj výjazd zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo cez našu aplikáciu. Ďakujeme a prajeme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádia Košice, Red Hot Chili Peppers a teraz už aj Baška a dnešné prvé krátke správy.
1: Diaľničiari plánujú od 9. júla spustiť veľkoplošnú komplexnú opravu takmer 5-kilometrového rýchlostného obchvatu Svidníka. Práce potrvajú viac ako mesiac. Nezamestnanosť sa znížila pod 6%. Ďalej sa tak vzdialuje od januárového takmer trojročného maxima. Medziročne je nezamestnanosť na Slovensku vyššia. Trumpov vyslanec Steve Witkoff je na ceste do Švajčiarska, kde by sa malo uskutočniť prvé kolo rokovaní s Iránom. Trumpov zať a vyslanec Jared Kushner je už vo Švajčiarsku. Slovenskí stolní tenisti Samuel Arpáš, Samuel Palušek a Damian Floro vypadli na majstrovstvách Európy do 21 rokov v Rumunsku vo dvojhraje vo štvorhre, v ktorej siahli na semifinále. Dnes nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele s prehánkami alebo s búrkami a bude veľmi teplo a lokálne aj dusno, 27 až 34 stupňov. Takto z rána je na východe 19 až 22, pod Tatrami a na Zamaguri a takisto aj na Liptove 16 až 18. Z Rádia Košice vám prajeme pekný víkend.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, toto boli skvelí Scorpions so skladbou Still Loving You a teraz už aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na bratislavských cestách je aktuálne pokojná, preto iba pripomíname, že Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená, a to z dôvodu prác, a ulica pri Mlyne je od dnes až do pondelka uzavretá. Z dôvodu prác je tiež úplne uzatvorená Kukučinova v úseku medzi Škultetyho a Šancovou a na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, tuto riadi semafor. Radary ste nám aktuálne nahlásili na vjazde do mesta smerom zo Svätého Jura a na Rožňavskej za križovatkou z Galvany von z mesta. Z dlhodobých obmedzení vodičom pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý pruh z dôvodu prác. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo to pridajte do našej aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo. Okrem nákupu v supermarkete Fresh

Počúvate frekvencie rádia Košice, máme 5 minút pred 8 a presne na celú si dáme opäť ďalšiu dávku tých najaktuálnejších spravodajských noviniek. A keďže sa v Metropole Východu začal obľúbený art film, tak reč bude práve o ňom, ale samozrejme aj o ďalších témach, takže určite zostaňte s nami.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Košiciach odštartoval art film. Izrael a Hizbalah sa dohodli na prímeri. Dnešok pod mrakom, ale horúci a dusný. Je presne 8 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Medzinárodný filmový festival Artfilm Košice sa včera začal slávnostným ceremoniálom v Kunsthalle. Najväčší kinematografický festival na Slovensku prinesie do miestnych kín viac ako 120 filmov. Nosným bodom programu sú práve laureátske ceny, medzi ktoré patrí cena Milana Lasicu in memoriam, ktorú si za svojho otca Vlada Millera prevezme súčasný spevák Richard Miller. Zlatá kamera zas bude patriť nemeckému režisérovi Fajtovi Akinovi. Ocenenie hercová misia si včera v Košiciach prevzala aj legendárna herečka Anna Šišková.
2: No ja si to veľmi vážim. Keď som si prečítala, kto všetko tú cenu dostal, tak ma to naozaj veľmi potešilo a veľmi si to cení. Ja tu často hrávam, sú tu skvelí diváci. Ja to cítim aj na ulici, keď ma stretávajú ľudia, ktorí ma poznajú, že sa ma nehambia, že ma chytia a povedia, naša Anička. A je to jedno z najkrajších miest Slovenska, takže ja mám Košice veľmi rada a aj Košičanov. A myslím si, že tento festival tu absolútne patrí a dúfam, že to bude raz taký obrovský ako Karlové Vary.
1: 7 filmových dní je doplnených aj o špeciálnu programovú sekciu z Košíc. Festival podľa hovorcu Juraja Čurného myslel na diváka v každom veku.
3: Máme tu naozaj absolútne všetko. Od detských filmov, spomeniem, že tu bude film o troch kultových postavičkách a je to vlastne svetová premiéra z histórie televíznej produkcie na Slovensku, to znamená Kuko, Drobček a Raťafák, Plachta opäť zasahujú. Všetky možné formy mainstreamového alebo aj artového filmu až ku kultovým klasikám, ako je napríklad Ucho Karla Kachyňu, čo je film, ktorý vybral Lukáš Berberi, človek, ktorý je za príbehom kina úsmev a on zostavil jednu svoju sekciu, pretože my vždy chceme, aby jednu zo sekcií zostavoval človek, ktorý je spätý s východom Slovenska.
1: Otvárací ceremoniál sa spája aj s vysokým záujmom verejnosti. Poprvý raz navštívila art filme speváčka z Metropoly Šariša Katarína Koščová.
4: Keď som chodila ešte na vysokú školu, tak mňa neskutočne bavili tie rôzne artové filmy. Ja som dokonca mala takú, akože neviem, či to dnes ešte funguje, ale mali sme také, že klubové filmy a kupovali sme si vlastne takú permanentku na celý rok a chodievali sme do Prešova do kina klub, ktorý už vlastne dnes nefunguje bohužiaľ. Ale toto si pamätám, že mňa to veľmi bavilo. No také tie rôzne, taká tá nezávislá scéna. Podobne, no. Takže sa veľmi teším, že sa mi pozdvihne môj vkus.
1: Festival potrvá do 25. júna. Celú reportáž z úvodného ceremoniálu si môžete pozrieť v televízii Košice na tvkošice.sk. Ministerstvo vnútra pokračuje s prípravou legislatívnych zmien krízového riadenia. Zverejnilo predbežnú informáciu o plánovaných novelách viacerých zákonov. Cieľom má byť vytvorenie modernejšieho a efektívnejšieho systému reakcie na bezpečnostné výzvy. Izrael a libanonské militantné hnutie Hizbalah sa dohodli na prímeri. Pre agentúru Reuters to uviedol nemenovaný americký predstaviteľ. Na dohode podľa neho pracovali vyjednávači zo Spojených štátov a Kataru s pomocou Iránu. Izraelskí vojaci napriek tomu zostávajú na juhu Libanonu. V noci ich údery usmrtili 5 ľudí. Ženský basketbalový majster a víťaz slovenského pohára MBK Ružomberok predložil o ďalší rok zmluvu s pivotkou Dianou Mikovčákovou. Tá v uplynulej sezóne v Typos Extralige odohrala 35 zápasov, nastrieľala 243 bodov a dosiahla 133 doskokov. Do centra Dolného Liptova prišlo pred 3 rokmi z Young Angels Košice. Dnes mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť, prehánkami alebo búrkami ojedinele a veľmi teplo a lokálne aj dusnom od 27 do 34 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove 20 až 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné ráno želá Barbora Halušková.
5: Víkend s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, pohodovú sobotu prejeme. Dnes máme už 20. júna, ako sa tak pozerám do kalendára, vidím, že meniny oslavuje Valéria. Toto meno má inak latinský pôvod a jeho meno a jeho význam je silná žena. Valérie sú často neústupčivé a málokedy ich ľudia dokážu ovplyvniť. Na druhej strane sú ale aj neisté, ale zároveň aj šikovné ženy a zodpovedné. A aj keď sú tvrdohlavé, nemajú problém niekomu inému dôverovať. Tak ak nás nejaká Valéria v tejto chvíli počúva, prejeme všetko len to najlepšie a z Rádia Košice posielame samozrejme takýto hudobný pozdrav.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60-gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Paulíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Fresh. Potulky s rádiom Košice.
2: Slovensko je kúpeľnou veľmocou. Košičanom najbližšie kúpele sa nachádzajú v Štóse.
1: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: počúvate frekvencie Rádia Košice aj takto v sobotu ráno a ak ste práve za volantom, tak nasledujúce informácie už sú pre vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na bratislavských cestách je naďalej pokojná. Vodičom iba pripomíname, že Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená z dôvodu prác a z dôvodu prác je úplne uzatvorená aj Kukučinová v úseku medzi Škultátyho a Šancovou. Od dnes je tiež uzatvorená aj ulica pri Mline až do pondelka a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na rýchlosti treba aktuálne dávať pozor na zjazde z Dolnozemskej smerom na prístav Stavný most a na začiatku Púchovskej smerom zo Svätého Jura. To je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový a ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádia Košice sme si hrali skladbu Niekde medzi tým a niekde medzi touto a nasledujúcou skladbou sú už na rade krátke správy.
1: Spoločnosť BDR Thermea začne s výrobou vo Vranove nad Topľou už v júli. Nový závod má vyrábať komponenty pre vykurovacie systémy založené na tepelných čerpadlách. Slovenské a maďarské úrady pri spoločnej akcii rozbili medzinárodnú cigaretovú mafiu a obvinili 5 ľudí, ktorým hrozia tresty až 10 rokov za mrežami. Únik na spotrebných daniach na Slovensku podľa finančnej správy dosiahol 2,5 milióna eur, v Maďarsku vyše milióna. Pápež Leo XIV. Navštívi v prvej polovici novembra Peru. Po stretnutí s ním vo Vatikáne to oznámil prezident juhoamerickej krajiny. Hokejový klub HK Dukla Michalovce sa dohodol na spolupráci s útočníkmi Eduardom Šimunom a Petrom Fedorom. Dnes nás čaká malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, veľmi teplo a lokálne dusno 27 až 34 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove 21 až 24. Z Rádia Košice vám prajeme pohodovú sobotu.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Queen a David Bowie a ich Under Pressure z Rádia Košice. Veríme, že vy nie ste pod tlakom, a to najmä, ak ste práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom pripomíname, že Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená z dôvodu prác a ulica pri Mlyne je od dnes až do pondelka tiež úplne uzatvorená. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená aj Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. D4 je uzatvorená od Jaroviec na D1 v smere na Trnavu. Uzatvorený je aj výjazd zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na diaľnicu D4. Aktuálne ste nám nahlasili iba jeden radar, a to na zjazde z Dolnozemskej smerom na prístavný most. A to je už ciest aktuálne všetkom. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonickým alebo cez našu aplikáciu. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.

Nádej so skladbou Enough a ešte pred celou nám z playlistu zaspievajú aj Crash Test Dummies a potom vymeníme na chvíľu hudbu za spravodajské novinky. Tie si už pripravila Baška, preberieme v nich to najdôležitejšie z domova, ale nebude chýbať ani šport, či samozrejme počasie, takže určite zostaňte naladení a teraz si už vychutnajte spomínaných Crash Test Dummies.

0: bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia rieši incident na Kamennom námestí. DPOH uvádza novú inscenáciu. Naši šípkari neúspeli v prvom kole. Je 9 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Polícia zasahovala v centre hlavného mesta. Dôvodom bolo oznámenie o incidente, ku ktorému malo dôjsť pred jednou z prevádzok s rýchlym občerstvením na Kamennom námestí. Okolnosti prípadu preverujú policajti, ktorí vo veci vykonávajú prvotné procesné úkony. V tejto súvislosti došlo k obmedzeniu osobnej slobody jednej osoby. Bližšie informácie v tejto chvíli nie je možné poskytnúť. Bratislavskí hasiči zasahovali včera pri požiari trávy pri rozvodni v mestskej časti Rača. Pri udalosti sa zranila jedna osoba, ktorú prevzali do opatery zdravotní záchranári. Na mieste zasahovalo 19 hasičov s viacerými kusmi techniky. Kompetentní zistujú, čo bolo príčinou požiaru. Bratislavské divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava uvedie dnes štvrtú premiéru aktuálnej sezóny. Je novou inscenáciou Kupec Benátsky, v hlavných úlohách s Alexandrom Bartom a Robertom Rotom. Oceňovaný režisér David Paška vo svojej adaptácii prepojil dva texty z rôznych časových období. Klasický text Williama Shakespearea a apelatívnu jednotaktovku Heinera Müllera. Inscenáciu, ktorá otvára tému súcitu a odpúšťania z očí v oči nekompromisným a ťažko riešiteľným dilemám, predstavila umelecká riaditeľka Veronika Kolejáková.
2: Zamerali sme sa predovšetkým na tému legitimizovaného násilia v spoločnosti, ktorá nie je tým pádom to násilie o konaní jedincov, ale je niekde na pozadí vždy ukotvené v tom, ako funguje ten daný systém. A to jedno, ktorý je to politický režim. Shakespeare je tu vlastne ako príklad toho, že ukotvil to už v tom 17. storočí a ďalej vlastne sa na niektorých veciach nič nezmenilo, ale to, čo sa mení, sú tie obmeny, ktoré reprezentujú už potom konkrétne charaktery.
1: Slovenskí zástupcovia neúspeli v prvom kole šípkarského turnaja Slovak Darts Open. V popoludnejšej časti včera prehral Jan Stojacký s Holandianom, Nilsom Zonneveldom 1-6. Adrian Dudek nestačil po veľkom boji na Brita, Davea Chisnella 5-6. Podujatie v Bratislave je 9. zastávkou v rámci tohto ročného kalendára podujatí European Tour pod hlavičkou organizácie Profesionálnej šípkarskej korporácie. Dnes v Bratislave jasno až polooblačno a veľmi teplo do 35 stupňov. V hlavnom meste máme aktuálne do 27. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Peknú sobotu praje Barbora Hlušková-Hlušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Naladené máte frekvencie Rádia Košice. Správy máme za sebou a 9. hodinu nám skvelo odštartoval Sam Smith a pred sebou máme okrem toho opäť hodinu plnú skvelej hudby. Tešiť sa môžete napríklad na Tate McRae, zaznie aj Noc a deň či Bruno Mars. A aby toho nebolo málo, tak v tejto hodine sa pozrieme ešte aj do hudobnej minulosti. Tak veríme, že vám táto skvelá hudba zlepší váš deň a náladu a budete mať lovely day.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Na východe, najbližšie k vám.

0: Z Rádia Košice takáto hudobná spolupráca Myselfa, Kaliho a Desmodu so skladbou Ďakujem a my ďakujeme vám za postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na bratislavských cestách je podľa vašich slov aktuálne pokojná. My iba vodičom pripomíname, že Záhradnícka je od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená, a to z dôvodu prác. Od dnes je tiež úplne uzatvorená ulica Pri Mline a uzatvorená je aj Kukučinová v úseku medzi Škultetovou a Šancovou. Na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, tu treba rátať aj s čiastočnými obmedzeniami, a na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave taktiež prebiehajú práce. A preto to tu riadi semafor. Na rýchlosti treba dávať pozor na Brňanskej smerom k Patronke, na Dolnozemskej za Slovnavkou k mostu Apollo a na zjazde z Bratskej smerom na D2, a hliadky sú na Prievozkej pred odbočkou na Miletičovom a na Karloveskej pri Lidli smerom na Botanickú. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste mali viac informácií, určite aktualizujte. Ďakujeme a prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

ste s Rádiom Košice, prajeme príjemné predpoludnie. Na rade je už náš tradičný hudobný kalendár, s ktorým sa pozrieme na 20. jún. V úvode je tu nedávno zosnulý spevák a hudobník. 20. júna 1942 sa v Kalifornii narodil Brian Wilson.

Hovoríme o najstaršom z trojice bratov a lídrovi skupiny Beach Boys, ktorej hral na basgitaru, klávesoch a spieval. Plážoví chlapci boli rodinnou skupinou, základom boli traja bratia Wilsonovci, bratranec Mike Love a ich spolužiak Al Jardine. Brian Wilson medzi nimi vyčnieval, hudobný svet ho považoval za génia a ovplyvnil generácie hudobníkov, ktorí prišli po ňom, alebo ktorí boli jeho súputníkmi. Do hudobného neba sa pobral len nedávno, minulý rok v júni. Ďalšou legendou, ktorá sa narodila 20. júna, je Lionel Richie.

Útulý americký spevák, skladateľ a hráč na klávesoch sa narodil v roku 1949 a svoju úspešnú dráhu začal koncom 60. rokov v skupine Commodores. V 82. ju opustil a rozhodol sa pre solovú dráhu, ktorá je ešte úspešnejšia, duet Endless Love s Diana Ross a ďalšie hity ako Truly, All Night Long, Hello alebo Say You, Say Me hovoria za všetko. Jeho dobrým priateľom bol Michael Jackson a ten presne pred 31 rokmi vydal svoj 9. album.

platňa dostala názov History, Past, Present and Future Book 1 a MTV od vytrženian a na oslavu tejto udalosti hrala celý týždeň iba kráľa popu. Mnohí tak dali tejto televíznej stanici prezývku MJTV. Ide o dvojalbum s dovtedy najväčším hitmi, ale aj novinkami vrátane piesne You Are Not Alone. A pesničkou, ktorá vyšla pred 3 rokmi, to dnes uzavrieme.

20. júna 2023 Taylor Swift vydala single Cruel Summer, hoci pesnička sa už objavila na jej albume Lover 4 roky predtým. Spieva sa v nej o intenzívnom letnom romániku, ktorý možno čaká aj vás. Dnes to bolo tak ako vždy plné rôznych mien, skladieb a albumov. Ako sme spomenuli, medzi oslávencami je dnes aj kultový Lionel Richie, preto si teraz zahráme jeho hit Say You, Say Me.

0: Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Noc a deň a teraz už vyrážame k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom pripomíname, že Záhradnická ulica je od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená z dôvodu prác a ulica pri Mlyne je od dnes tiež úplne uzatvorená až do pondelka. Na Belopotockého prebiehajú rekonštrukčné práce, treba tu rátať s čiastočnými obmedzeniami a na Lamarckej pred galériou von z mesta je kvôli prácam uzatvorený ľavý jazdný pruh. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary sú na Brňanskej smerom k Patronke, na Ružinovskej za Lidlom smerom na Záhradnícku, na Dolnozemskej za Slovnatkou k mostu Apollo a na zjazde z Bratskej smerom na D2. Hliadky vás zastavia na Páričkovej, na Prievozkej pred odbočkou na Miletičovú a na Lamačskej pri Westengate smerom k Patronke. A to je z dopravného servisu všetko. Šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: A je to tu! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1400! Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Paulíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Madonu a už o 3 minúty vystriedajú hudbu aj spravodajské novinky, tie už má pripravené Baška. Zajedeme v nich do Michaloviec, v športe si zahráme stolný tenis, takže určite zostaňte s nami, ale ešte predtým si vychutnáte Mafiu Corner a Petra Lipu. Nech sa dobre počúva.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Michalovská stredná škola má vlastnú fotovoltaiku. Prípad vraždy Daniela Tupého odročili na september. Slováci skončili pred bránami semifinále. Je 10 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Na strednej odbornej škole technickej v Michalovciach ukončili modernizáciu budovy na Partizánskej ulici zameranú na zvýšenie energetickej efektívnosti. Kraj prefinancoval vyše 4 milióny eur. Župan Rastislav Trnka.
2: Na streche sa umiestnila fotovoltaika, čo som nesmierne rád, lebo my sme pôvodne chceli na každej budove umiestniť fotovoltaiku, ale nie všetky budovy spĺňajú tieto technické možnosti, hlavne statické. Preto som veľmi rád, že táto škola nielenže vyrába pre seba elektrinu, ale aj pre iné inštitúcie naše v blízkosti, teda v Michalovciach.
1: Ušetrené peniaze chce škola investovať do ďalšieho rozvoja. V prípade vraždy študenta Daniela Tupého vypovedala pred Mestským súdom v Bratislave jedna svedkyňa. V súvislosti so včerajšou svedeckou výpovedou sa vyjadril Daniel Tupý starší.
3: Kvôli výsluchu jedného svedka meriame 400 kilometrov. Toto sa už udialo x krát. Nechápem, prečo sa nepredúľajú viacerí svedkovia. Je ešte hromada svedkov, ktorých treba vypočuť. My sa dozvieme aj nejaké zaujímavé veci. Uvidíme, keď bude ešte vypovedať pán Ondrejčák plus ďalší svedkovia.
1: Daniela Tupého zavraždili v novembri 2005 vo večerných hodinách v Bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. Na študentov zaútočila skupina mužov vyzbrojených nožmi a boxermi. Zranenia utrpeli viacerí ľudia. Poľský prezident odoberie Zelenskému najvyššie poľské vyznamenanie, ktorým je Rád Bielej Orlice. Navrocky sa tak rozhodol v súvislosti so sporom, ktorý sa týka ukrajinského odkazu na nacionalistických povstalcov. Zelenský vyvolal v Poľsku pobúrenie, keď podpísal dekret, ktorým pridelil jednotke ukrajinských špeciálnych síl za jej úspechy vo vojne proti Rusku prídomok hrdinovia ukrajinskej povstaleckej armády. Poľskí predstavitelia žiadali Kyjev, aby toto rozhodnutie zmenil, pretože ukrajinskí nacionalistickí povstalci sa podieľali na masakroch Poliakov počas druhej svetovej vojny. Naši stolní tenisti Samuel Arpáš, Samuel Palušek a Damian Floro vypadli na majstrovstvách Európy do 21 rokov v Kluži v dvojhre aj vo štvorhre, v ktorej siahali už na semifinále. V ženskej štvorhre malo Slovensko zastúpenie v podobe Dominiky Vilčkovej, ktorá v dvojhre nepostúpila zo základnej skupiny. Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a veľmi teplo a lokálne aj dusno, 27 až 34 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove 23 až 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend praje Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

Z Rádia Košice sme si hrali skladbu Invisible, aj takto po 10. sa vám od mikrofónu naďalej prihovára Barbara. Máme sobotu 20. jún a to blížiace sa leto je už vo vzduchu naozaj cítiť. Blíži sa dovolenkové obdobie, tak nám určite napíšte, čo plánujete, či už máte aj buknuté nejaké tie dovolenky, ku ktorým sa inak celkom hodí aj nasledujúca skladba, pretože z Rádia Košice nasleduje MGK's Times of My Life.

0: find me.
1: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Mami, nudím sa.
3: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
6: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
7: S rádiom Košice.
8: Slovensko je kúpeľnou veľmocou. Košičanom najbližšie kúpele sa nachádzajú v Štóse.
7: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Z Rádia Košice sme si hrali legendy AC/DC a teraz ich už vystriedajú aj vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená z dôvodu prác. Rátajte tu preto aj so zdržaním a ulica pri Mlyne je od dnes až do pondelka úplne uzatvorená. Z dôvodu prác je tiež úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou a na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Tuto riadi semafor. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnor je možné až v križovatke Ivanka Sever a D4 je uzatvorená od Jaroviec na D1 v smere na Trnavu. Radary sú na Lamarskej pri Westengate smerom k Patronke, na ceste na Senec pri Zlatých pieskoch do centra a na Vrakunskej za Slovnaftkou von z mesta a hliadky sú na Podcholipskej a na konci Vajnorskej smerom na Studenú. A to je už z ciest aktuálne všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, pokojne nám dajte vedieť telefonicky alebo to môžete pridať do našej aplikácie Rádio Košice. Ďakujeme a prajeme ešte pohodovú a bezpečnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Botulky s Rádiom Košice.
1: Slovensko je z hľadiska prírodných liečivých zdrojov Bohom zasľúbená krajina. Je tu viac než 100 blahodarných miest a 33 kúpeľov. Z hľadiska počtu týchto zdrojov a kúpeľov sme tak piatou veľmocou na svete v prepočte na obyvateľa. Pre Košičana sú najbližšími kúpele Štós. Je to dané vzdialenosťou len 52 kilometrov a spriaznenosťou s naším mestom. Hlavnú budovu totiž prestaval košický architekt Lajos Olšléger. Ďalší Košičan sochár Vojtech Löffler tu našiel úľavu od zdravotných problémov i priestor na tvorbu a ďalší rodák z mesta, prezident Rudolf Schuster, zasa útočisko počas korony. Kúpele objavili tiež nekošičania, ako herec Vlasta Burian, spisovatelia Rudolf Fábry a Ladislav Novomeský, či prezident Edvard Beneš. Klíma je v kúpeľoch Štós taká, že až smrteľníkovi napadne, že pokiaľ by dýchal výhradne tu, azda by ani nezomrel. To vďaka svojej polohe na rozhraní slovenského rudohoria a slovenského krasu majú kúpele Štós mimoriadne čistý vzduch nasýtený silicami z okolitých lesov, ktorého vôňu tónujú jedle a smreky. Klimatický profil kúpeľov je klasifikovaný ako mierne dráždivý, čo je ideálne na reštart imunity bez preťaženia organizmu. Tunajšia mikroklíma je tak na úrovni švajčiarského Davosu či talianského Merána. Možno sem prísť na otočku s prechádzkou spektakulárnym prostredím a návštevou útulného vitálneho sveta. Revitalizujúcejší je však pobyt aspoň na pár dní. Takáto blahodarná klíma bola oceňovaná už od roku 1881, keď kúpele vďaka pánu Korpondajovi vznikli. Nevyšlo to hneď na prvý krát, ale o dva roky sa začalo ešte raz a po prvej svetovej vojne už to boli kúpele, ktoré odporúčali aj pražskí lekári. Areál kúpeľov tvorí rozsiahlý lesopark. Ide o národnú kultúrnu pamiatku s viac ako 200 druhmi vzácnych drevín a kaskádami potoka, čo vytvára prirodzené prostredie pre terénnu liečbu, či myslím prechádzky. Hlavný liečebný dom s názvom podľa zakladateľa Korpondaj je ukážkou medzivojnovej moderny a citlivého zasadenia do horského terénu.
0: Potulky s Rádiom Košice.

0: žaket a ak ste v tejto chvíli za volantom, tak nasledujúce informácie sa vám už určite môžu hodiť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na bratislavských cestách je situácia takto predpoludním pokojná, preto iba pripomíname, že Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená z dôvodu prác a na Strážnickej medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou. Uzbecká ulica je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice uzatvorená a uzatvorená je aj Kukučinová v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Radary sú na začiatku Šancovej smerom z Pražskej na ceste na Senec pri Zlatých Pieskoch do centra a na Vrakunskej za Slotnaftkou von z mesta a hliadky sú na Podkolipskej. Z dlhodobých obmedzení vodičom pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh a to z dôvodu prác. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite aktualizujte. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

Shy Guy a už o 3 minúty nás čakajú ďalšie správy, tie už má pripravené naša Baška. Vyberieme sa v nich do šatce, reč bude ale aj o dialogu Európskej rady s Ruskom, takže určite zostaňte naladení a dozviete sa všetko podstatné.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vo väznici v Šaci zasahujú záchranári. Európska rada začala dialóg s Ruskom. Po zrážke vlakov v Británii hlásia jednu obeť. Je krátko po 11. Pripravené sú správy Rádia Košice. Začíname aktualitou. V Košiciach vo väznici v Šaci zasahujú záchranári. Vyslali tam dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby a zásah stále prebieha. Počet zranených na teraz známy nie je. Na prípad upozornila televízia JOJ, podľa ktorej na mieste dnes ráno vypukol požiar a z plodín horenia sa malo nadýchať 6 ľudí. Oheň podľa televízie vypukol na oddelení určenom pre väzňov so špeciálnym zaobchádzaním a poškodil tam jednu celu. Incident sa mal začať tým, že jeden z väzňov podpálil uterák. Premiér Robert Fico privítal iniciatívu predsedu Európskej rady Antonia Koštu, ktorého kancelária tento týždeň otvorila komunikáciu s Ruskom. Podľa premiéra je komunikačná linka s ruskou stranou nevyhnutná. Pripomenul, že konflikt na Ukrajine podľa neho nemá vojenské riešenie.
2: Ja dávam prednosť určite negociácii a dialogu a v tomto duchu som aj vystúpil na zasadnutí Európskej rady.
1: Fico sa vrátil aj k štvrtkovým rokovaniam s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Pripomenul, že na mnohé veci majú diametrálne odlišné názory, no vzájomný dialóg je potrebný.
2: My si želáme stabilnú a demokratickú Ukrajinu, pretože my to potrebujeme na Slovensku. Mňa predovšetkým zaujíma, kedy bude môcť prebehnúť ďalšie rokovanie vlád. Nemáme ustálené miesto, ale je dohodnuté, že táto vláda v nejakom okamihu prebehne vrátanie agendy, na ktorej teraz spoločne pracujeme.
1: V súvislosti s členstvom Ukrajiny v Európskej únii premiér vyhlásil, že nie je možné brániť jej v zámere vstúpiť do únie. Podľa Fica sú však na vstup o mnoho lepšie pripravené Srbsko, Albánsko a Čierna hora. V súvislosti s migračným paktom, ktorý vstúpil do platnosti, premiér pripomenul, že slovenská vláda ho nepovažuje za dobré dielo. Pri Londýne sa včera večer zrazili dva vlaky. Rušňovodič na mieste zomrel. Z miesta hlásili aj 90 zranených, 33 z nich sa zranilo ťažko. Nemecký tenista Alexander Zverev sa prebojoval do semifinále dvojhry na domácom turnaji ATP. Najvyššie nasadený hráč a tretí muž svetového rebríčka zdolal vo štvrtfinále Belgičana Rafaela Collignona 2x7-6. Jeho ďalším súperom bude piaty nasadený Američan Taylor Fritz, ktorý vyradil Krajana a trojku pavúka Bena Sheltona po trojsetovej dráme 6-7 a 2x7-6. Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, prehánky alebo búrky sa vyskytnú iba ojedinele, bude veľmi teplo a lokálne aj dusno, 27 až 34 stupňov. Aktuálne máme na východe 25 až 27, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 24 až 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný víkend praje Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice. Hello.

Naladené máte Rádio Košice zo štúdia. Naďalej pozdravuje Barbara a ako sme spomínali, včera sa v Metropole Východu začal obľúbený art film. Na otváracom ceremoniáli sme samozrejme nechybali ani my a už v tejto hodine sa naň pozrieme trocha bližšie v našom vysielaní, takže jednoznačne zostaňte spoločne s nami.

0: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
2: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.

0: Charlie Puth a Kenny G sa zastavili na frekvenciách Rádia Košice a my pre vás už v čase 11.20 máme aktuálne informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov upozorňujeme, že ulica pri Mlyne je od dnes až do pondelka uzatvorená a z dôvodu prác je tiež úplne uzatvorená Kubučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Na Belopotockého prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte aj s čiastočnými obmedzeniami a Uzbecká ulica je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice uzatvorená. Na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave sa tiež pracuje, riadi to tu semafor. Radary sú na Vrakunskej za Slovnaftkou von z mesta na začiatku Dolnozemskej z mosta Apollo a na ceste na Senec pri Zlatých pieskoch do centra a hliadka je na Trenčianskej pri Lidli smerom na Bajkalsku. A to je už z dopravného servisu všetkom, ak ale viete viac, určite aktualizujte. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový a ničím nerušený dojazd v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice. Aj takto v sobotu predpoludním my sa už ponoríme do sveta filmu.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.
0: V Košiciach sa včera začal 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film, ktorý aj tento rok do Metropoly Východu prináša viacero kvalitných projekcií. Naše mesto sa tak do 25. júna mení na akúsi sieť kinosál, ktorá ponúka niečo iné než multiplexy. Program tohto ročníka priblížil aj hovorca Art Filmu Juraj Čurný.
2: Počas 32. ročníka budú mať možnosť diváci Medzinárodného filmového festivalu v Košiciach vidieť 128 filmov z celého sveta. Z toho je viac ako 50 krátkometrážnych a tie zvyšné sú dlhometrážne, čo vychádza v podstate denne na 10 až 12 projekcií. Ľudia sa môžu tešiť na obľúbené talk show, či už je to Sedmička. Domáci určite dobre poznajú talk show Milana Kolcona Bez šepkára a myslím si, že takým zaujímavým spestrením bude aj Večera s Havranom, ktorý je hlavným a v podstate jediným veľkým hosťom bude Richard Miller.
0: Práve spevák Richard Miller si preverzme cenu Milana Lasicu, ktorá sa in memoriam v dnešný večer udelí jeho otcovi a skvelému slovenskému hercovi Vladislavovi Millerovi. Na včerajšom otváracom ceremoniáli si prevzala ocenenie hercová misia herečka Anna Šišková.
3: No ja si to veľmi vážim. Keď som si prečítala, kto všetko tú cenu dostal, tak ma to naozaj veľmi potešilo a veľmi si to cením. Ja tu často hrávam, sú tu skvelí diváci. Ja to cítim aj na ulici, keď ma stretávajú ľudia, ktorí ma poznajú, že sa ma nehambia, že ma chytia a povedia, naša Anička. A je to jedno z najkrajších miest Slovenska, takže ja mám Košice veľmi rada a aj Košičanov. A myslím si, že tento festival tu absolútne patrí a dúfam, že to bude raz taký obrovský ako Karlové Vary.
0: Do Metropoly Východu v týchto dňoch neprichádzajú len ocenení herci, ale aj ocenené filmy. Do miestnych kín mierí 12 filmov, ktoré získali čerstvé ocenenia z najvýznamnejších filmových festivalov v Cannes, Berlinare, Sundance či Benátok. 32. ročník Art Filmu prináša aj svoje vlastné nominácie, a to na cenu Fipresci, v ktorej sa nachádza aj slovenské zastúpenie v podobe filmu Musíme prežiť od režiséra Tomáša Krúpu.
4: Nadkrúcali sme film o klimatickej zmene trochu inak. Nie je to film o vedeckej podstate klimatickej zmeny, ale o tom, čo klimatická zmena znamená pre náš život. A preto sme sa rozhodli nájsť a sledovať niekoľko rokov ľudí v Mongolsku, Grónsku, Austrálii a v Spojených štátoch amerických, mužov a ženy, ktorí prežívajú klimatickú zmenu na vlastnej koži. Aj keď sa nám možno zdá v súčasnosti, že svetom hýbu iné veci a rozširujúce sa konflikty a útoky na demokraciu alebo kríza liberalizmu, ale klimatická zmena tu je a nikam neodchádza.
0: O tom, že kinematografia má v Košiciach svoje pevné miesto, svedčí aj osobitý výber vlastnej filmovej sekcie riaditeľa kina Úsmev Lukáša Berbericha.
5: Bolo to pre mňa špeciálne a všetky filmy, ktoré som vyberal iba podľa jedného kľúča, a to je, že som si ich chcel znovu pozrieť na veľkom plátne s festivalovými divákmi. Takže to bolo pre mňa zásadné a je to taký mix filmov starších aj novších. Je tam aj úplná novinka z Berlinale, kde som bol tiež po rote tohto roku, takže budem rád, ak diváci prídu a pozrú si spolu so mnou znova tieto filmy.
0: Autor selekcie nám filmy aj menovite opísal.
5: Je tam spomínaný film East, ktorý je taký experimentálny dokument, ktorý sa skladá z tých takých vystrihaných, ako je to found footage film. Samozrejme David Lynch, Lost Highway. Bez Davida Lyncha by sa moja selekcia určite neobyšla, lebo je to môj obľúbený režisér. Z Berlinale sa nám podarilo priniesť film, ktorý v tej vlastne našej súťaži vyhral, volá sa Spravodlivosť. Je to veľmi aktuálny politický thriller, ktorý odporúčam každému.
0: Medzinárodný filmový festival do Košíc prilákal nielen ľudí z filmového priemyslu, ale aj známych hudobníkov. Svoj prvý art film má pred sebou aj speváčka Katarína Koščová.
6: Keď som chodila ešte na vysokú školu, tak mňa neskutočne bavili tie rôzne artové filmy. Ja som dokonca mala takú, akože neviem, či to dnes ešte funguje, ale mali sme také, že klubové filmy a kupovali sme si vlastne takú permanentku na celý rok a chodievali sme do Prešova do kina klub, ktorý už vlastne dnes nefunguje, bohužiaľ. Ale to si pamätám, že mňa to veľmi bavilo, no také tie rôzne, taká tá nezávislá scéna a podobne, no. Takže sa veľmi teším, že sa mi pozdvihne môj vkus.
0: Návštevníkov Medzinárodného filmového festivalu Art Film čaká ešte 6 dní jedinečnej atmosféry, podnetných dialogov, ale je aj stretnutí s hercami. Nosnou je však práve citlivo vyskladaná mozaika filmov, ktorá nám na chvíľu dovolí oddialiť sa od každodenných povinností a naplno vstúpiť do sveta filmu. A vstúpime doň samozrejme aj nasledujúcou skladbou. Z Rádia Košice si totiž hráme Time of My Life.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.

0: Košice, Eric Clapton a teraz už aj informácie pre všetkých, ktorí sú práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom pripomíname, že Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená. Z dôvodu prác tu treba rátať aj so zdržaním. Ulica pri Mlyne je od dnes až do pondelka tiež uzatvorená. A na Belopotockého prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte aj s čiastočnými obmedzeniami. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary sú na Vrakunskej za Slovnaftkou von z mesta, na začiatku Dolnozemskej z mosta Apollo a na ceste na Senec pri Zlatých pieskoch do centra a hliadka je na Trenčianskej pri Lidli smerom na Bajkalsku. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite aktualizujte. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Rádio Košice a už presne na celú vymeníme hudbu aj za spravodajské informácie, ktoré si už pripravila Baška, ale ešte predtým, než odbije 12. hodina, stíhame v našom éteri dať mikrofón aj Meghan Trainor.

0: 10 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ružinovskú radiálu obnovia. Bratislava zažije ďalší výnimočný koncert. Kúdelku zvolili do rady EHC. Bolo poludnie, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Ružinovskú električkovú radiálu v Bratislave obnovia. Prípravné práce by sa mali začať už koncom roka a v budúcom roku sa má pokračovať so stavebnými prácami na prvom úseku trate. Víťazom súťaže je konzorcium firiem Strabag, Eurovia a Elza, ktoré uspelo cenovou ponukou 119 miliónov eur. Polícia skontrolovala v Bratislavskom kraji počas dopravnej akcie za 24 hodín takmer 1000 vozidiel. Akcia organizácie Roadpol s názvom Alcohol and Drugs Marathon bola zameraná na dodržiavanie predpisov a alkohol či drogy za volantom. Kontrole sa nevyhli ani motorkári či cyklisti. Odhalili celkom 41 priestupkov. Príprava budúcich učiteľov sa nemôže opierať iba o odborné vedomosti. Rovnako dôležité sú komunikačné, vzťahové a sociálne kompetencie, schopnosť reagovať na meniace sa potreby žiakov či orientovať sa v prostredí ovplyvnenom novými technológiami. Počas diskusie s názvom Ako pripraviť učiteľov pre školy 21. storočia sa na tom zhodli diskutujúci z akademického prostredia, školskej praxe a vzdelávacích inštitúcií v Bratislave. Každý rok 20. júna si svet pripomína Svetový deň utečencov, medzinárodný deň na počesť ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy. Pri tejto príležitosti sa dnes koná verejné podujatie v Bratislave. Začalo sa v Starej tržnici, kde sa stretávajú komunity, partnerské organizácie a verejnosť. Návštevníci sa môžu tešiť na bohatý multižánrový program s aktivitami pre všetky vekové kategórie. Nasledovať bude dážnikový sprievodce z ulice Starého mesta. V bratislavskej typozárane dnes večer zaznejú najznámejšie skladby speváka a basového gitaristu Stinga. V slovenskej metropole sa zastaví v rámci Sting 3.0 Tour. Sting je s týmto turné na cestách už tretí rok. Odštartoval ho 25. mája 2024 a v rámci prvej etapy v Bratislave koncertoval 1. júna 2024. HC Slovan Bratislava zaznamenal ďalší významný úspech na medzinárodnej scéne. Výkonný riaditeľ klubu Peter Kúdelka bol na poslednom valnom zhromaždení v Prahe zvolený za člena výkonnej rady EHC Allianz, organizácie, ktorá združuje popredné európske hokejové kluby. HC Slovan Bratislava tak podľa slov klubu nadalej posilňuje svoju pozíciu medzi rešpektovanými európskymi klubmi a aktívne sa zapája do medzinárodných projektov, ktoré prispievajú k rozvoju klubového hokeja na kontinente. Dnes v hlavnom meste jasno až polooblačno a veľmi teplo do 35 stupňov. Bratislava hlási aktuálne do 32. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojné poludnie želá Barbora Hlúšková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice. Pohodovú sobotu želáme. Sme radi, že ste si nás vybrali ako svojich víkendových spoločníkov. A či už nás počúvate v aute, doma alebo ste v práci, tak všade tam sme najbližšie k vám a váš deň vám spríjemňujeme, a to aj skvelou hudbou. V najbližších minútach to už bude do 3.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košíc do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Košice, v ktorom sme aj naďalej najbližšie k vám a platí to aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v Bratislave je aktuálne na cestách podľa vašich slov pokojná, ale pripomíname, že ulica pri Mlyne je od dnes až do pondelka uzatvorená a na strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary ste nám aktuálne nahlásili na Rožňavskej pri Freši smerom do centra a na Einsteinovej pri Inchebe smerom na Prístavný most a hliadka je na ulici Schneidera Trnavského pri Juvente smerom na Karlovesku. A to je už z dopravného servisu všetkom. Ak viete viac, aktualizujte, o 20 minút sa počujeme opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055-729-5959. You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

Naladené máte Rádio Košice aj takto v sobotu na poludne a my pre vás už máme aj jeden tip na zaujímavý program. Včera sa totiž začali zamagurské folklórne slávnosti v Červenom kláštore a ich program pokračuje dnes, ale aj zajtra. Napríklad dnes je na programe divadelné predstavenie pre tých najmenších, potom aj divadelné tvorivé dielne, ale dokonca aj splav účastníkov festivalu v Krojoch a konať sa tiež bude škola tanca. No a nedeľný program bude venovaný regiónu Zamagurie. Vrcholením tohto festivalu bude program v podaní Poddukelského umeleckého ľudového súboru. Ak teda ešte nemáte plány a možno by ste chceli vyraziť za kultúrou, aj toto je jeden spôsobov, ako sa to dá. A my vám k tomu aj na cestu zahráme. Z Rádia Košice už nasleduje Polemik.

0: naladené máte frekvencie Rádia Košice. Hrali sme si Simply Red a teraz už pre vás máme informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom pripomíname, že Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená, a to z dôvodu prác, a ulica pri Mlyne je od dnes až do pondelka tiež uzatvorená. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená aj Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Prejdime aj na radary, tie ste nám nahlásili na Vrakunskej za Slobnaftkou smerom na Hradsku, a hliadka vás zastaví na ulici Schneidera Trnavského pri Juvente smerom na Karlovesku. A to je už ciest aktuálne všetkom, ale ak by ste mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky, alebo to stále môžete pridať aj do našej aplikácie Rádio Košice. Ďakujeme a prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
2: Mami, nudím sa.
3: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 235 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
6: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
7: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Naladení ste na frekvenciách Rádia Košice, je takto 4 minúty pred 13, v ktorom už presne na celú príde do štúdia Baška, pretože má pripravené ďalšie správy. Nazrieme v nich aj za oponu včerajšieho otváracieho ceremoniálu Art filmu, takže určite zostaňte s nami, ak chcete vedieť viac, ale ešte predtým si vychutnáte Ozzyho Osborna. Príjemné počúvanie.

0: Košiciach odštartoval art film. Horúčavy môžu spôsobiť komplikácie. Slováci s treťou výhrou na konte. Je 13 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Medzinárodný filmový festival Artfilm Košice sa včera začal slávnostným ceremoniálom v Kunsthalle. Najväčší kinematografický festival na Slovensku prinesie do miestnych kín viac ako 120 filmov. Nosným bodom programu sú práve laureátske ceny, medzi ktoré patrí cena Milana Lasicu in memoriam, ktorú si za svojho otca Vlada Millera prevezme súčasný spevák Richard Miller. Zlatá kamera zas bude patriť nemeckému režisérovi Fatihovi Akinovi. Ocenenie Hercová misia si včera v Košiciach prevzala aj legendárna herečka Anna Šišková.
1: Ja si to veľmi vážim. Keď som si prečítala, kto všetko tú cenu dostal, tak ma to naozaj veľmi potešilo a veľmi si to cením. Ja tu často hrávam, sú tu skvelí diváci. Ja to cítim aj na ulici, keď ma stretávajú ľudia, ktorí ma poznajú, že sa ma nehambia, že ma chytia a povedia, naša Anička. A je to jedno z najkrajších miest Slovenska, takže ja mám Košice veľmi rada a aj Košičanov. A myslím si, že tento festival tu absolútne patrí a dúfam, že to bude raz taký obrovský ako Karlové Vary.
0: 7 filmových dní je doplnených aj špeciálnou programovou sekciou z Košíc. Festival podľa hovorcu Juraja Čurného myslel na diváka v každom veku.
2: Máme tu naozaj absolútne všetko. Od detských filmov, spomeniem, že tu bude film o troch kultových postavičkách a je to vlastne svetová premiéra z histórie televíznej produkcie na Slovensku, to znamená Kuko, Drobček a Raťafák, Plachta opäť zasahujú. Všetky možné formy mainstreamového alebo aj artového filmu až ku kultovým klasikám, ako je napríklad Ucho Karla Kachyňu, čo je film, ktorý vybral Lukáš Berberi, človek, ktorý je za príbehom kina úsmev a on zostavil jednu svoju sekciu, pretože my vždy chceme, aby jednu zo sekcií zostavoval človek, ktorý je spätý s východom Slovenska.
0: Festival potrvá do 25. júna. Celú reportáž z úvodného ceremoniálu prinášame v našej televízii Košice na tvkošice.sk. Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a rôzne zdravotné komplikácie. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva. Treba preto dodržiavať viaceré odporúčania a dbať by sme mali aj na pravidelný pitný režim. Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy a chronicky chorí ľudia. V Dominikánskej republike bol pri požiari zničený luxusný hotelový rezort. Evakuovali takmer 2000 turistov. Jeden muž z Talianska zomrel a niekoľko ďalších návštevníkov muselo vyhľadať lekársku pomoc. Slovenskí volejbalisti si v piatom vystúpení v Európskej lige pripísali tretie víťazstvo. Na turnaji na Islande nedali šancu domácemu výberu, ktorý zdolali hladko 3-0. Slováci majú po piatich dueloch prebiehajúcej sezóny Európskej ligy na konte 3 výhry a 2 prehry. Dnes večer sa naši stretnú s Fínskom. Dnešok nadalej pod mrakom, ale horúco a dusno, ojedinele aj s prehánkami alebo s búrkami. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele môže byť viac oblakov, miestami sa objavia prehánky alebo búrky. Opäť bude veľmi teplo, lokálne aj dusno, 29 až 36 stupňov. Aktuálne je na východe 28 až 30, pod Tatrami a na Zemaguri 26 stupňov a na Liptove okolo 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Barbora Hlušková.
3: Weekend s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice aj v toto sobotné popoludne a okrem informácií vás v tejto hodine naladí opäť aj skvelá hudba a konkrétne to bude napríklad Ed Sheeran, ale v playliste vidíme aj Rihanu či Adriana Ševca a v najbližších minútach vás hudobne naladí a poteší Katy Perry a Skip Marley so skladbou Change the Rhythm. Príjemné počúvanie.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

0: Rádia Košice, skvelý Ed Sheeran a teraz už aj informácie pre vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov upozorňujeme, že Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená, a to z dôvodu prác, a ulica pri Mline je od dnes až do pondelka tiež uzavretá, z dôvodu prác je úplne uzatvorená aj Kukučinova v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, tuto riadi semafor, a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy, odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary sú na začiatku Trnavskej smerom zo Šancovej a na konci Gagarinovej na Popradskom a hliadke na Špitalskej a na Kutlíkovej. A to je všetko, pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Prajeme príjemnú sobotu spolu s Rádiom Košice a ideme si ju ešte spríjemniť. Rádio Košice. A to spoločne s manželským párom Martinou a Jarom Ševerovcami, ktorých okrem partnerskej spája aj láska k umeleckej tvorbe.
1: My sme s manželom veľmi tvoriví ľudia a v podstate už keď nám odrastli deti, tak sme si hľadali niečo, čím by sme sa zaoberali a ja som v podstate tvorila vždycky. Tá hlina ma už veľmi dávno oslovila, ale dostala som sa k nej možno pred 8-9 rokmi. Urobila som si taký základný kurz tu na v Košiciach, no a už tak sa mi to páčilo, že hneď sme si zaobstarali aj pec, potom to už išlo. My sme začali vlastne tú svoju značku tvoriť len pre vlastné potešenie. S tým sme trávili čas a prípadne sme niečo darovali a tak.
0: Pričom značka Naše verci vznikla neskôr podľa Martiny po tom, čo nadobudli vo svojej tvorbe dostatočné sebavedomie.
1: Asi po 3-4 rokoch, čo sme si tak doma tvorkali, sa rozhodli teda ísť na ten trh a museli sme si vymysliť nejakú značku. Vtedy sme si zakladali aj Instagram a dosť dlho teda sme rozmýšľali, aký názov by nás teda mohol reprezentovať, aby tam bolo niečo aj osobné. Vyšlo to najprv zo slovného spojenia, že Naše veci. No ale keď sme sa tak o tom bavili, tak sme prišli na to, že sa tam krásne dá zakomponovať naše priezvisko Šever, takže Naše verci, tak to bolo vlastne také rozhodnutie, že áno, to je presne to, čo chceme.
0: Martina teda tvorí z hliny a Jarovi učarovalo drevo.
2: Tak v mojej tvorbe som sa dostal vlastne tým, že z začiatku sme robili vidiecky nábytok, renovali sme také staršie kúsky a ja som vlastne tie veci pripravoval. Manželka na to potom malovala také vzory v tom francúzskom duchu, takom Provence. A Martina mi s tým pomohla a povedala, že skús s tými lyžicami niečo. Vlastne týmto spôsobom som sa k tomu dostal. Človek sa snaží plniť si svoje sny, akože čas a nezáleží kedy. Hej, my sme mali už nejaký vek, nemali sme na to nejaké špeciálne kurzy a tak, ale vlastne prichádzali sme praxou, omyl, pokus. Dá sa povedať, že tie naše veci už nie sú len ako spotrebný materiál, ale sú to také originály, ktoré sú niečím špecifické, akože sú tie veci ako osobné.
0: Takže predmetom záujmu je umelecká tvorba z dreva, pričom ide najmä o lyžice, ale nielen také hociaké.
2: Začal som vyrezávať len tak pre svoje potešenie, že skúšal som čo a jak, ale ako vyrezávať obyčajné lyžice, to človeka ako si nejak extra nenaplňa, tak som začal dávať priestor tomu drevu. Ono, keď som vyberal také zvláštne kúsky, ktoré mali svoje nedostatky, ja som sa snažil tie nedostatky na tom dreve aj ponechať. A vlastne tým som aj tvaroval tú lyžicu, že neboli rovné, boli rôzne krivé, zatočené. Tým sú vlastne osobité.
0: Jaro pracuje výhradne so slivkovým drevom, ktoré má podľa neho čaro. Jeho farby prechádzajú od rôznych svetlých odtieňov cez rúžovú, bordovú až po tmavohnedu. Vyrezávanie doň je ale veľmi náročné. Ide podľa neho o jedno z najtvrdších driev z ovocných stromov. Lyžice sú ale špecifické aj vďaka ďalším detailom.
2: No a potom časom ma napadlo, že čo keby som skúsil niečo iné, trošku to povýšiť, skúsiť tam nejak cínovať nejaké vzory. Ja je to vlastne stará technika starých majstrov. Používam tie klasické, napríklad slovanské vzory, potom nejaké bylinné vzory, ktoré sú tradičné. To, čo sa mi tam hodí, tým, čo ma vlastne osloví to drevo, ten tvar toho dreva.
0: Malú ukážku nájdete aj na našich sociálnych sieťach a ak ste tento rozhovor nestihli počas týždňa celý, tak si ho môžete vypočuť na našom webe v archíve.

0: Running Back to You sme si hrali z Rádia Košice a my tiež už bežíme za vami, ale aj s ďalšími informáciami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom pripomíname, že Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená, a to z dôvodu prác. Rátajte preto aj s krátkým zdržaním. A na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Aktuálne ste nám nahlásili jeden radar, a to na začiatku Trnavskej smerom zo Šancovej. Hliadka vás zastaví na Kutlíkovej smerom z Dolnozemskej. A to je z dopravného servisu všetko. Prajeme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Košice Taylor Swift a už presne na celú príde do štúdia aj Baška, pretože má pripravené ďalšie správy. V tých spomenieme aj kritické zásoby krvi, kde konkrétne tak. To sa dozviete už v správach presne na celú, takže zostaňte naladení.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Zásoby krvi v Michalovskej nemocnici sú na kritickej úrovni. Pekári vyzývajú na právo informovanej voľby pri kúpe chleba a pečiva. Zajtra opäť horúco a dusno až do 36 stupňov. Je 14 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Príchodom leta sa každoročne znižuje počet darcov krvi. Ľudia odchádzajú na dovolenky, cestujú a prežívajú viac času mimo domova. Počas letných mesiacov bývajú preto zásoby krvi často nedostatočné. Nemocnica v Michalovciach preto aktuálne vyzýva verejnosť na pomoc. Zásoby krvi všetkých krvných skupín sa podľa totiž Bianky

0: Krejčijovej dostali na kritickú úroveň.
1: Termín darovania si môžete rezervovať na stránke www.darujemkrv.sk. Pri plánovaní odberu myslíte aj na dátum posledného darovania, svoj aktuálny zdravotný stav a prípadný návrat zo zahraničia. Po návšteve niektorých krajín môže byť potrebné darovanie na určitý čas odložiť. Všetky potrebné informácie vám radi poskytnú zdravotníci v darcovskom centre. Krv môžete v Michalovskej nemocnici darovať každý útorok, štvrtok a piatok od 7. do 10. hodiny.
0: Každá darovaná jednotka krvi môže pomôcť pacientom po úrazoch, pri náročných operáciách, onkologickej liečbe, komplikovaných pôrodoch, ale aj pri ďalších život ohrozujúcich stavoch. Slovenskí spotrebitelia si čoraz častejšie kupujú chlieb dovezený zo zahraničia. Dovoz importovaného chleba na Slovensko podľa údajov Európskeho štatistického úradu vzrástol medziročne o viac ako pätinu. Upozornil na to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Pekári v tejto súvislosti požadujú právo informovanej voľby pre spotrebiteľov, hovorí predseda predstavenstva zväzu Milan Lapšanský.
2: Chlieb a pečivo zo zahraničia totiž nepodliehajú rovnakým výrobným štandardom ako tie domáce. Na Slovensku napríklad stále platí zákaz dovozu ukrajinskej múky, ktorý v Poľsku, Nemecku či Belgicku neplatí. Potravinové kontrolné orgány Slovenskej republiky, ktoré patria medzi tri najlepšie v Európskej únii, nemajú v týchto krajinách právomoc vykonať prehliadky pôvodu surovín.
0: Zároveň dodal, že niektoré výrobky, ktoré sa k nám vozia zo západnej Európy, majú aj viac ako rok od dátumu výroby. Rusi druhú noc po sebe útočili na Charkov leteckými bombami. Jedna z nich dopadla na bytovku. Jednu osobu usmrtila, ďalších 5 zranila vrátane 6-ročného dieťaťa. Po ďalších 4 ľuďoch ešte pátrajú. V Mikulajeve je po dopade trosiek dronov poškodená škôlka a niekoľko domov. Žiadne obete úrady odtiaľ nehlásili. Hokejisti Toronta získali druhýkrát v klubovej histórii Calderov pohár. Vo finále play-off nižšej zámorskej AHL zvíťazili v piatom stretnutí série 4-3 a v sérii triumfovali 4-1 na zápasy. Farmársky tím Toronto Maple Leafs napodobnil svoj triumf zo sezóny 2017-2018. Dnešok nadalej pod mrakom, ale horúco a dusno. Čakáme aj prehánky alebo búrky. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele môže byť viac oblakov, miestami opäť s prehánkami alebo s búrkami a opäť veľmi teplo a lokálne aj dusno, 29 až 36 stupňov. Aktuálne hlási východ a Liptov od 27 stupňov na severe do 31 stupňov na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú sobotu praje Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Sobotné popoludne prajeme z frekvencií Rádia Košice. Od mikrofónu vás naďalej pozdravuje Barbara. A som rada, že tu s vami môžem byť aj v tento horúci júnový deň, aj keď v Košiciach nám aktuálne trocha poprcháva a aj okolí, takže to je dobrá správa, ale veľmi to asi nepomáha. Ale každopádne, ak sa ešte chystáte len niekam von, určite si nezabudnite so sebou vziať aj vodu, pretože v tomto teple to je viac ako potrebné. No a ešte aj dážnik. A potrebná je určite aj dobrá hudba, ktorá nám zlepšuje našu náladu. V najbližších minútach sa o to už postará Somber.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: Karamel a po hudbe si už teraz doprajeme aj užitočné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom pripomíname, že Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetopulkovou čiastočne uzatvorená, a to z dôvodu prác, a ulica pri Mline je od dnes až do pondelka úplne uzatvorená. Z dôvodu prác je uzatvorená aj Kukučinová, a to v úseku medzi Škultetyho a Šancovou, a na Lamarskej pred galériou von z mesta je kvôli prácam uzatvorený ľavý jazdný pruh. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. A D4 je uzatvorená od Jaroviec na D1 v smere na Trnavu. Uzatvorený je aj výjazd zo Starej Seneckej od Ivanky pri Dunaji. Aktuálne ste nám nahlásili jeden radar, a to na ceste na Senec pri Zlatých Pieskoch von z mesta, a hliadka je na Páričkovej. A to je už z dopravného servisu všetkom. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo cez našu aplikáciu Rádio Košice. Ďakujeme a prajeme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice aj v túto horúcu júnovú sobotu a ako ste už určite viacerí zachytili, slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala aj vo svojom štvrtom tohtoročnom predstavení v Diamantovej lige. Na piatkovom mítingu v Katarskej Dohe zvíťazila v behu na 400 metrov prekážok a zlepšila svoj svetový výkon roka, rekord mítingu, ale dokonca aj národný rekord. Wow, Ema podáva naozaj neuveriteľné skvelé výkony, my sa z toho veľmi tešíme a veríme, že jej to pôjde takto aj ďalej. Z Rádia Košice jej posielame aspoň takto hudobný pozdrav.

0: Novický a Richard Altner a ich stačí tak málo a niekedy stačí naozaj málo, aby ste sa vyhli nejakému úseku, kde by ste sa mohli zdržať a stačí k tomu mať zapnuté Rádio Košice.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov upozorňujeme, že Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená z dôvodu prác a na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary sú na Lamarskej pri galérii smerom von z mesta a na Popradskej pri Cintoríne do centra a hliadka vás zastaví na Starohajskej pri Dostihovej dráhe. A to je už z dopravného servisu všetkom. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo cez našu aplikáciu Rádio Košice. Ďakujeme a prajeme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, pohodové sobotné popoludne prajeme. Na väčšine východu sa nám akosi zatiahlo a niekde dokonca aj prší a SHMU vydal v tejto súvislosti hydrologické výstrahy, konkrétne pre okresy Gelnica, Spišská Nová Ves, Rožňava a Revúca. Tieto výstrahy platia ešte až do 16. tak na seba dávajte pozor.
1: Kedy už konečne pokoj si dáme,

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: A je to tu. 10,
4: 9, 8,
3: 7,
4: 6,
3: 5,
4: 4,
3: 3,
4: 2,
3: 1.
5: Minus
3: 1,
5: minus 2,
4: minus 1300.
5: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.
6: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

z Rádia Košice, George Michael a Queen, a už presne o 3 minúty odbije aj 15. hodina a to v našom éteri znamená, že sa nezadržateľne blížia aj ďalšie správy, ale ešte predtým nás naladí skvelý Nile Horan aj so skladbou Dinner Party a potom pridá Baška tie najdôležitejšie spravodajské novinky, takže určite zostaňte s nami.

0: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Developer predstavil podobu mestskej štvrte v areáli Zváračák. Futbalový Slovan si pripomenul veľký úspech. Zajtra sa v Bratislave oteplí ešte viac, teploty vystúpia na 36 stupňov. Je 15 hodín, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Projekt plánovanej transformácie administratívno-výrobného areálu Zváračáku na Račianskej ulici v Novom meste vstupuje do ďalšej etapy. Spoločnosť Račianske reality predstavila finálnu podobu budúcej mestskej štvrte, ktorá tam má vzniknúť. Finálny návrh vytvára novú mestskú štvrť, ktorá prepája charakter Račianskej ulice s prostredím na úpätí Malých Karpát. Urbanistická koncepcia kladie dôraz na verejné priestory, pešiu dostupnosť, zeleň a prirodzené prepojenie jednotlivých funkcií. Polícia zasahovala v centre hlavného mesta. Dôvodom bolo oznámenie o incidente, ku ktorému malo dôjsť pred jednou z prevádzok s rýchlym občerstvením na Kamennom námestí. Okolnosti prípadu preverujú policajti, ktorí vo veci vykonávajú prvotné procesné úkony. V tejto súvislosti došlo k obmedzeniu osobnej slobody jedného človeka. Bližšie informácie v tejto chvíli zatiaľ nie je možné poskytnúť. Univerzita Komenského v Bratislave si polepšila v hodnotení najlepších univerzít. Vo svetovom rebríčku sa umiestnila na 662. mieste, čo predstavuje zlepšenie oproti minuloročnému umiestneniu na 684. priečke. Univerzita Komenského zároveň zostáva najlepšie hodnotenou univerzitou na Slovensku. Bratislavské divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava uvedie dnes večer štvrtú premiéru

0: aktuálnej sezóny. Je ňou inscenácia Kupec Benátsky v hlavných úlohách s Alexandrom Bartom a Robertom Rotom. Oceňovaný režisér David Paška vo svojej adaptácii prepojil dva texty z rôznych časových období. Klasický text Williama Shakespearea s apelatívnou jednoaktovkou Heinera Millera. 50. výročie od vzniku zlatých medailí na majstrovstvách Európy 1976. Eška Slovan Bratislava si uctila pripomenul tento úspech na slávnostnom stretnutí, kde klubové legendy privítal a za celý klub sa poďakoval športový riaditeľ Robert Vitek a legendy prišiel pozdraviť aj tréner Jaja Touré. Tento úspech prispel aj k výsledkom v ankete Zlatá lopta v roku 1976, v ktorej sa dvaja hráči v belasom drese umiestnili v top 10. Anton Ondruž na 6. mieste a Marian Masný na 9. Zajtra v Bratislave jasno alebo len malá oblačnosť, opäť vysoké teploty, horúco a dusno, 36 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný víkend praje Barbora Halušková.
1: Víkend s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, pohodové popoludne prajeme, veríme, že si dnešnú sobotu vychutnávate. Určite dajte vedieť, čo robíte, alebo kde všade nás práve počúvate. Zo štúdia inak naďalej pozdravuje Barbara a z playlistu už teraz nasleduje Jazz Glyn a Jack Jones.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
0: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Paulíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: pohodovo víkendujete v spoločnosti jediného východoslovanského rádia, a to aj ak ste práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na bratislavských cestách je situácia aktuálne pokojná, preto vodičom iba pripomíname, že Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená z dôvodu prác a ulica pri Mlyne je od dnes až do pondelka tiež úplne uzavretá. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená aj Kukučinova. V úseku medzi Škultétyho a Šancovou na moste medzi Vrakuňov a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, tuto riadi semafor a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie. Dopravy odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary sú na Popradskej pri Cintoríne do centra a na Bajkalskej oproti Slovnaftke smerom na R7. A hliadka je na Špitalskej a na Starohajskej pri Dostihovej dráhe. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite aktualizujte. O 20 minút sa počujeme opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

ste s Rádiom Košice, prajeme príjemné predpoludnie. Na rade je už náš tradičný hudobný kalendár, s ktorým sa pozrieme na 20. jún. V úvode je tu nedávno zosnulý spevák a hudobník. 20. júna 1942 sa v Kalifornii narodil Brian Wilson.

Hovoríme o najstaršom z trojice bratov a lídrovi skupiny Beach Boys, ktorý hral na basgitaru, klávesoch a spieval. Plážoví chlapci boli rodinnou skupinou, základom boli traja bratia Wilsonovci, bratranec Mike Love a ich spolužiak Al Jardine. Brian Wilson medzi nimi vyčnieval, hudobný svet ho považoval za génia a ovplyvnil generácie hudobníkov, ktorí prišli po ňom, alebo ktorí boli jeho súputníkmi. Do hudobného neba sa pobral len nedávno, minulý rok v júni. Ďalšou legendou, ktorá sa narodila 20. júna, je Lionel Richie.

Kultový americký spevák, skladateľ a hráč na klávesoch sa narodil v roku 1949 a svoju úspešnú dráhu začal koncom 60. rokov v skupine Commodores. V 82. ju opustil a rozhodol sa pre solovú dráhu, ktorá je ešte úspešnejšia, duet Endless Love s Dianou Ross a ďalšie hity ako Truly, All Night Long, Hello alebo Say You, Say Me hovoria za všetko. Jeho dobrým priateľom bol Michael Jackson a ten presne pred 31 rokmi vydal svoj 9. album.

platňa dostala názov History, Past, Present and Future Book 1 a MTV od vytrženian a na oslavu tejto udalosti hrala celý týždeň iba kráľa popu. Mnohí tak dali tejto televíznej stanici prezývku MJTV. Ide o dvojalbum s dovtedy najväčšími hitmi, ale aj novinkami vrátane piesne You Are Not Alone. A pesničkou, ktorá vyšla pred 3 rokmi, to dnes uzavrieme.

20. júna 2023 Taylor Swift vydala single Cruel Summer, hoci pesnička sa už objavila na jej albume Lover 4 roky predtým. Spieva sa v nej o intenzívnom letnom romániku, ktorý možno čaká aj vás. Na úplný koniec už zahráme Michaela Jacksona a jeho skladbu You Are Not Alone, ktorú nájdeme na jeho albume, ktorý dnes oslavuje 31 rokov. Takisto to môže poslúžiť ako pripomienka, že ani vy nie ste sami, stačí mať naladené Rádio Košice.

0: Roxy Decker z Rádia Košice a teraz už aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom pripomíname, že Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená z dôvodu prác a ulica pri Mlyne je od dnes až do pondelka úplne uzatvorená. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou a na Lamarskej pred galériou von z mesta je kvôli prácam uzatvorený ľavý jazdný pruh. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever a D4 je uzatvorená od Jaroviec na D1 v smere na Trnavu. Uzatvorený je aj výjazd zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na diaľnicu D4. Potrvá to do zajtra do popoludnejších hodín. Aktuálne ste na mne nahlásili žiadne radary, ale hliadka vás zastaví na Starohajskej pri Dostihovej dráhe. A to je už z dopravného servisu všetkom. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo cez našu aplikáciu. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60-gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Naladené máte Rádio Košice aj takto krátko pred 16. kedy nás opäť čakajú ďalšie správy. Väčšinu soboty už máme za sebou, tak veríme, že ste si aspoň trocha oddychli a užili si ju. A Barbara sa na dnes už s vami lúči, počujeme sa opäť zajtra.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Cestujúci v Košiciach musia počítať s obmedzeniami. Prípad vraždy Daniela Tupého odročili na september. Zapletalová opäť triumfovala v Diamantovej lige. Krátko po 16. je čas na správy Rádia Košice. Košický dopravný podnik upozorňuje na víkendové výluky električkovej dopravy na rýchlodráhe. Počas tohto aj ďalšieho víkendu bude v úseku medzi Perešom a vstupným areálom US Steel výluka električkovej dopravy. Dôvodom je úprava a orez zelene v okolí trate. Výluka si vyžiada úpravu prevádzky vybraných spojov liniek R1 a R3 v popoludnejších hodinách. Pre dotknuté spoje bude zabezpečená náhradná autobusová doprava. V prípade vraždy študenta Daniela Tupého vypovedala pred Mestským súdom v Bratislave jedna svedkyňa. V súvislosti so včerajšou svedeckou výpovedou sa vyjadril aj Daniel Tupý starší.
2: Kvôli výsluchu jedného svedka meriame 400 kilometrov. Toto sa už udialo x krát. Nechápem, prečo sa nepredvolajú viacerí svedkovia. Ešte hromada svedkov, ktorých treba vypočuť. My sa dozvieme aj nejaké zaujímavé veci. Uvidíme, keď bude ešte vypovedať pán Ondrejčák plus ďalších svedkovia.
1: Daniela Tupého zavraždili v novembri 2005 vo večerných hodinách v Bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. Na študentov zaútočila skupina mužov vyzbrojených nožmi a boxermi. Zranilo sa viacero ľudí. Chorvátsky parlament schválil na čelo centrálnej banky Anteho Žigmana, ktorého navrhla vládna koalícia. Nový guvernér nahradí Borisa Vujčiča, ktorý sa stal viceprezidentom Európskej centrálnej banky. Norsko zavádza takmer úplný zákaz umelej inteligencie na základných školách. Používanie AI zvyšuje riziko, že malé deti vynechajú dôležité kroky vo svojom vzdelávaní, vysvetlil to norský premiér. Ema Zapletalová zvíťazila aj vo svojom štvrtom tohtoročnom vystúpení v Diamantovej lige. Na mítingu v Dohe zvíťazila v behu na 400 metrov prekážok s časom 52,30 sekundy. Zlepšila tak svoj svetový výkon roka, rekord mítingu aj národný rekord. Zapletalová vedie v celkovom poradí disciplíny s plným počtom 32 bodov. V Dohe prekonala aj rekordy Mateja Tóta a stala sa tak najlepšou Slovenkou v histórii. Zajtra opäť prevažne jasno až poloblačno, iba ojedinele môže byť viac oblakov, miestami prehánky alebo búrky a opäť bude veľmi teplo, lokálne aj dusno, 29 až 36 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú sobotu praje Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Fresh.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Prešovskom kraji otvoria letnú sezónu. Odborníci vyzývajú na posilnenie prevencie HIV. Slováci s treťou výhrou na konte. Bolo 17 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Prešovský kraj otvorí oficiálne letnú turistickú a cyklistickú sezónu na lanovke Ski Lisa Drienica. Verejnosť sa počas zajtrajška môže tešiť na jazdu najdlhšou lanovkou na Slovensku, ale aj na traily, cyklookruh, testovanie bicyklov či na prechod novým zábavno-naučným chodníkom Čergova. Lanovka Lisa Drienica sprístupňuje pohorie Čergov pre všetky kategórie návštevníkov od rodín s deťmi až po náročných športovcov. Kraj do jej znovu otvorenia investoval 500 000 eur a oficiálne sprístupnil v septembri minulého roka. Program štartuje zajtra o 10. Občianske združenie HIV a AIDS Slovensko spolu s odborníkmi vyzývajú na posilnenie prevencie HIV a sexuálne prenosných infekcií na Slovensku. V otvorenom liste ministrovi zdravotníctva a členom výboru Národnej rady pre zdravotníctvo upozorňujú na dlhodobé nedostatky v prevencii, diagnostike a manažmente HIV, ako aj sexuálne prenosných infekcií a vyzývajú na odborný dialog o systémových riešeniach. Kriminálny úrad finančnej správy v spolupráci s maďarskou daňovou a colnou správou zasiahli proti medzinárodnej organizovanej skupine podozrivej z nelegálnej výroby a distribúcie cigariet. Zadržali 8 tón tabaku. Koordinovaná operácia s krycím názvom Hrom sa uskutočnila súčasne na Slovensku a v Maďarsku. Predbežná škoda našej krajine bola spôsobená vo výške viac ako 2,5 milióna eur. Škoda spôsobená Maďarsku presiahla 1 milión. Prezident finančnej správy Jozef Kiš.
2: Realizácia prípadu Hrom je dôkazom, že finančná správa aktívne bojuje proti nelegálnej výrobe a distribúcii tabakových výrobkov v medzinárodnom meradle. Takéto aktivity spôsobujú štátu obrovské daňové úniky a zároveň ohrozujú zdravie spotrebiteľov.
1: Vyšetrovanie prípadu podľa Kiša naďalej pokračuje. Vzhľadom na jeho aktuálny stav na teraz nie je možné poskytnúť ďalšie podrobnosti. Pri Londýne sa včera večer zrazili dva vlaky. Rušňovodič na mieste zomrel. Z lokality hlásili aj 90 zranených. Minimálne 33 z nich sa zranilo ťažko. Slovenskí volejbalisti si v piatom vystúpení v Európskej lige pripísali tretie víťazstvo. Na turnaji na Islande nedali šancu domácemu výberu, ktorý zdolali hladko 3-0. Slováci majú po piatich dueloch prebiehajúcej sezóny Európskej ligy na konte 3 výhry a 2 prehry. Dnes večer sa naši stretnú s Fínskom. Zajtra jasno až polooblačno, len ojedinele môže byť viac oblakov, lokálne s prehánkami alebo s búrkami a opäť veľmi teplo a lokálne aj dusno, 29 až 36 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend praje Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: A je to tu! 10,
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Minus 1,
4: minus 2,
3: minus 1300! Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
5: Nič nie je zadarmo. Okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk, pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Železnice opravia budovu v Prešove. Štáty Európskej únie požadujú zriadiť návratové centrá. Mikovčáková zostáva na Liptove. Aj krátko po 18. sú tu správy Rádia Košice. Železnice Slovenskej republiky vyhlásili verejnú súťaž na projekt komplexnej rekonštrukcie výpravnej budovy železničnej stanice v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 608 000 eur. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 17. júla. Pomoc horských i leteckých záchranárov potrebovala včera vo Vysokých Tatrách 26-ročná poľská turistka. Záchranári informovali, že mladá žena si niekoľkometrovým pádom v Batizovskej próbe privodila poranenie v oblasti chrbtice, hrudníka, hornej aj dolnej končatiny spojené s poruchami vedomia. Letecky ju transportovali do nemocnice v Poprade. Politické strany dostávajú v tomto roku za výsledky volieb do Národnej rady takmer 15 miliónov eur. Príspevok si delí 8 strana a 1 koalícia, ktoré vo voľbách ešte v roku 2023 dosiahli aspoň 3% hlasov. Najviac peňazí získa víťaz volieb Smer SD, a to viac ako 3,5 milióna eur. 19 štátov Európskej únie vrátane Slovenska vyzvalo na zriadovanie návratových centier pre nelegálnych migrantov mimo únie. V spoločnom liste, ktorý iniciovali Dánsko a Taliansko, žiadajú Brusel, aby sa zasadil o dosiahnutie dohôd so štátmi, kde by centra mohli vzniknúť. V 7 európskych krajinách vrátane Česka rozbili sieť teroristov napojených na Islamský štát. Akcia bola zameraná na aktivity organizácie Islamský štát Chorasan, čo je vetva, ktorá pôsobí prevažne v Strednej Ázii. Ženský basketbalový majster a víťaz slovenského pohára MBK Ružomberok predložil o ďalší rok zmluvu s pivotkou Dianou Mikovčákovou. Tá v uplynulej sezóne v Typos Extralíge odohrala 35 duelov, nastrieľala v nich 243 bodov a dosiahla 133 doskokov. Do centra Dolného Liptova prišla pred 3 rokmi z Young Angels Košice. Aj zajtra nás čaká prevažne jasný až polooblačný deň. Ojedinele môže byť viac oblakov, miestami sa objavia prehánky alebo búrky. Opäť treba počítať s vysokými teplotami, lokálne bude aj dusno, 29 až 36 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer praje Barbora Halúčková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.

0: Rádio Košice.
1: 91,7 a 106,9. Let's go, girls.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Hasiči zasahovali na Tajvane v Čani. Nezamestnanosť na Slovensku sa znížila. V plávaní padol nový svetový rekord. Je 19 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Hasiči včera zasahovali pri tragickej udalosti v Čani. Vo vode v lokalite Tajvan plávalo telo osoby, pri ktorom sa nachádzal pes. Napriek úsiliu hasičov a niekoľkominútovej resuscitácii sa osobu nepodarilo zachrániť. Železnice Slovenskej republiky hľadajú dodávateľa na vybudovanie zabezpečovacieho systému ETCS medzi Žilinou a Liptovským Mikulášom. Zákazka v celkovej odhadovanej hodnote 117 miliónov eur je rozdelená na 4 časti. Štátny správca železničnej infraštruktúry napísal, že termín dokončenia projektu zatiaľ nedokáže odhadnúť a rokuje s ministerstvom dopravy o vyčlenení peňazí. Nezamestnanosť sa znížila pod 6%, ďalej sa tak vzdialuje od januárového takmer trojročného maxima. Medziročne je nezamestnanosť na Slovensku vyššia. Ministerstvo školstva spúšťa pilotný program pre študentov v spolupráci Georgia Institute of Technology. Program je podľa rezortu vyvinutý americkou univerzitou špeciálne na vzdelávanie a podporu mladých talentovaných ľudí v oblasti inovácií a podnikavosti. Poľský prezident odoberie prezidentovi Zelenskému najvyššie poľské vyznamenanie, ktorým je rád Bielej Orlice. Navrovský sa tak rozhodol v súvislosti so sporom, ktorý sa týka ukrajinského odkazu na nacionalistických povstalcov. Zelenský vyvolal v Poľsku pobúrenie, keď podpísal dekret, ktorým pridelil jednotke ukrajinských špeciálnych síl za jej úspechy vo vojne proti Rusku prídomok hrdinovia ukrajinskej povstaleckej armády. Poľskí predstavitelia žiadali Kiev, aby toto rozhodnutie zmenil, pretože ukrajinskí nacionalistickí povstalci sa podieľali na masakroch Poliakov počas druhej svetovej vojny. Americká plavkyňa Kate Douglasová vytvorila na podujatí Pro Swim Series v Indianapolise nový svetový rekord na 50 metrov voľný spôsob. Vo finále dosiahla čas 23,59 sekundy a o 200 sekundy tak prekonala doterajšie maximum švédky Sarah Sjöströmovej z majstrovstiev sveta 2023 vo Fukuoke. Zajtrajšok jasný až polooblačný, ojedinele môže byť viac oblakov, miestami sa objavia prehánky alebo búrky, opäť bude veľmi teplo a lokálne aj dusno, 29 až 36 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer praje Barbora Halúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dobrovoľní hasiči v Košickom kraji získajú externé defibrilátory. Z Mostrva na vyňatí samospráv z dlhovej brzdy. Fizeľová vypadla zo šampionátu v Mongolsku. Je 20 hodín, čas na správy Rádia Košice. Košický kraj pokračuje v podpore dobrovoľných hasičov a vo zvyšovaní pripravenosti obcí na mimoriadne udalosti. Jednou z najvýznamnejších aktivít v tejto oblasti je podľa župy rozširovanie siete automatických externých defibrilátorov, ktoré môžu rozhodnúť o záchrane života v prvých kritických minútach po zástave srdca. V tomto roku krajská samospráva cez dobrovoľný zbor civilnej ochrany odovzdá ďalších 20 takýchto prístrojov. Maďarské konzorcium trvá na tom, že stĺpy na Prešovskej nemocnici spĺňajú parametre a ukončenie zmluvy považuje za nezákonné, predčasné a neopodstatnené. Nevylučuje mimosúdne vyrovnanie, ale tvrdí, že je pripravené brániť sa aj na súde. Združenie miest a obcí Slovenska opätovne zdôrazňuje potrebu vyňať samosprávy zo sankčných mechanizmov dlhovej brzdy. Na včerajšom 59. mimoriadnom online zasadnutí rady z MOS bol hlavným bodom práve ďalší postup vo vzťahu k dlhovej brzde a územnej samospráve. Podľa vedenia z MOS sa mesta a obce nemôžu zadlžovať neobmedzene, sú však viazané platnými zákonnými pravidlami rozpočtového hospodárenia. Opoziční demokrati upozornili, že Slovenská agentúra životného prostredia uzatvorila podozrivé dohody s ľuďmi blízkymi koalícii. Ide napríklad o provládnu influencerku Miriam Šramovú, manželku štátneho tajomníka Jana Krišandu či o bývalého poslaneckého asistenta Romany Tabakovej Martina Zatureckého. Albánska polícia obvinila ďalších 27 demonštrantov z porušenia verejného poriadku po nočných protestoch proti výstavbe luxusného letoviska, ktoré je spojené s dcerou amerického prezidenta a jej manželom. Od konca mája sa v Albánsku zhromažďujú tisíce ľudí. Žiadajú zrušenie tejto výstavby na južnom pobreží krajiny, a to z dôvodu jeho dosahov na chránené mokrade v okolí, ktoré sú domovom tuleňov, morských korytnačiek a plameniakov. Slovenská judistka Emma Fízeľová vypadla na turnaji Grand Slam v mongolskom Ulan-Bátare v druhom kole. 21-ročná Slovenka mala v prvom kole voľný žreb, no v tom druhom nestačila na favorizovanú Japonku Shiko Tanakovú, ktorej podľahla na ipon. Zajtra jasno až polooblačno, len ojedinele môže byť viac oblakov, miestami sa objavia prehánky alebo búrky. Teploty opäť vysoké a lokálne bude aj dusno, 29 až 36 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer praje Barbora Halušková.
0: Vám. Správy Rádia Košice.

0: kúpaliskám. Garálu letného kúpaliska na Solivare sa cestujúci dostanú linkami 19 až 44 na zastávku Kukučínova alebo linkami 1 až 46 na zastávku Múzeum Solivar. Delňa je dostupná linkami 28, 33 a 45 a areál na ulici Antona Prídavka sa nachádza v pešej dostupnosti od zastávky Centrum, ktorú obsluhuje viacero liniek. Slovenskí spotrebitelia si čoraz častejšie kupujú chlieb dovezený zo zahraničia. Dovoz importovaného chleba na Slovensko podľa údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat v roku 2025 vzrástol medziročne o viac ako pätinu. Upozornil na to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Pekári v tejto súvislosti požadujú právo informovanej voľby pre spotrebiteľov, hovorí predseda predstavenstva Milan Lapšanský.
1: Chlieb a pečivo zo zahraničia totiž nepodliehajú rovnakým výrobným štandardom ako tie domáce. Na Slovensku napríklad stále platí zákaz dovozu ukrajinskej múky, ktorý v Poľsku, Nemecku či Belgicku neplatí. Potravinové kontrolné orgány Slovenskej republiky, ktoré patria medzi tri najlepšie v Európskej únii, nemajú v týchto krajinách právomoc vykonať prehliadky pôvodu surovín.
0: Zároveň dodal, že niektoré výrobky, ktoré sa k nám vozia zo západnej Európy, majú aj viac ako rok od dátumu výroby. Do účastníkov športového podujatia v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko udrel blesk, zranilo sa 9 ľudí. Búrky postihli Nemecko už včera, keď prešli cez juhozápadnú časť severného Porínia-Vestfálska. V Británii odsúdili dvoch mužov za podpaliacke útoky na majetok spojený s premiérom Kirom Starmerom. Ukrajinec a Rumun narodený na Ukrajine dostali 7 a 2 roky väzenia. Podľa sudcu poslúžili rusky hovoriacemu objednávateľovi. Futbalisti Maroka si pripísali prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta. V dueli C skupiny v USA zdolali Škótsko 1-0 a so 4 bodmi figurujú na čele neúplnej tabuľky. Ismael Saibari skóroval už po 71 sekundách hry a postaral sa doteraz najrýchlejší gól na prebiehajúcom šampionáte. Zajtra jasno až polooblačno, iba ojedinele môže byť viac oblakov. Miestami treba počítať s prehánkami alebo s búrkami. Opäť bude veľmi teplo, lokálne aj dusno od 29 do 36 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Hlúšková.
2: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Lumenom spustili novú pochôdznu fontánu. Konkurencie schopnosti Slovenska by pomohlo dodržiavanie pravidiel. Zajtra nás opäť čaká horúci deň do 36 stupňov. Je 22 hodín, začínajú sa dnešné posledné správy Rádia Košice. V Humennom slávnostne uviedli do prevádzky novú pochôdznu fontánu na námestí Slobody pred Centrom voľného času.

0: To, lebo naše verejné financie sú chronicky deficitné, legislatíva je mimoriadne nestabilná, legislatívne procesy sú neštandardné, lehoty verejného obstarávania zdlhavé, infraštruktúrne projekty sa stretávajú s fatálnymi zlyhaniami, dôvera v justíciu je nízka a naopak odvodové zaťaženie zamestnávateľov je vysoké.
1: V oblasti legislatívy pritom Oravec vníma snahu o zlepšenie procesov. Tieto nástroje však podľa neho nepomôžu, keď veľa zásadných zmien prechádza cez skrátené konanie, pri ktorom sa neuplatňujú. Spoločnosť Ryanair predložila funkčné obdobie svojho výkonného riaditeľa Michaela O'Learyho do apríla 2032. Írske nízkonákladové aerolínie sú najväčším leteckým dopravcom v Európe a pôsobia aj na bratislavskom či košickom letisku. Lídri štátov Európskej únie vyzvali nadchádzajúce írske predsedníctvo, aby hľadalo nové zdroje do rozpočtu. Podľa webu Politico by to mohlo byť zdanenie kryptomien, digitálnych gigantov alebo online hazardu. Návrh by írske predsedníctvo mohlo predložiť na októbrovom samite. Kanadský hokejista Jonathan Toews ukončil kariéru. 38-ročný útočník vyhral aj s Marianom Hossom za Chicago 3 Stanleyho poháre počas 15 sezón v klube. V lani sa Toews vrátil po dvoročnej pauze a poslednú sezónu odohral za Winnipeg Jets. Zajtra opäť jasno až polooblačno, iba ojedinele zamračené, miestami s prehánkami alebo s búrkami a opäť vysokými teplotami 29 až 36 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc praje Barbora Halušková.
2: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znova a zas, ten vzácny okamih na chvíľu zastaviť chcem.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Viažu sa nám s ňou spomienky na letné prázdniny, ale aj určitá dávka záhady.
2: Žiadna celá obec nebola obetovaná pre výstavbu vodnej nádrže Zemplínska Širava. V podstate bolo zatopených 133 domov, najviac v katastri obce Klokočov, futbalové ihrisko Klokočové, 3 kameňolomy. Takisto bola preložená aj pôvodná cesta.
1: Ako vznikla, prečo vznikla a aký má potenciál? Zaujímavosti o Zemplínskej Šírave si povieme zajtra po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.